0: Wow, Mbak Po.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atu salah pakar.
0: Iya.
3: Betul betul betul betul betul betul betul.